ISIS la mani bakiri. Ui urban kongi, ni banga burbasi. Vale urban kongi maseyo Zaire Afrika. Ya bunker la nukola habi.